0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Buđenje.
2: Banja Dvojka, vaš radio.

0: prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

0: izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.

0: izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja dvojka.
2: Banja dvojka. Dvojka.
3: Na slavini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu.
4: Banja dvojka.

0: politički marketing.
1: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Izbori
2: 2026.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.
3: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

kilogram 129,99, svinjski but kilogram uz super karticu 649,99, balans 1 kilogram 149,99, ulje dijamant 1 litar 184,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Mercatoru.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
0: Politički marketing.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.